Ja, jeg hørte jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det, heller for hun. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til hun Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønske sett oppfylt, så skal han få at han vil at hun skal få høre «Jeg trodde at englerne fanns». Og det har han sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med «Jeg tror englerne fanns». Det var nå en gratulasjon. Jeg helt på, så altså, jeg tror vi skulle spille musikk. Ja, det går bra. Vi kan spille den, for andre er mer som generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.

0: Men han var nøye, og det var jo rett, for han skulle måle målstangen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nøye ny.
1: Nei, jo,
0: ja, så. Ja, jeg måtte lage ny.
1: Det var på, ikke på millimeter, det var det i hvert fall på seg.
0: Nei, da, og han var målstommen, for at det skulle være så det kunne kjøre med støttingen over stommen.
1: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
0: De skulle ikke være så høy.
1: Neida.
0: Så han tog mål på at det var ordentlig, ned av rotveltet.
1: Han har ordnet i saken med andre ord.
0: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
1: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar. Han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hører jo at når vi snakkes der i lag, så hører vi jo at du var ikke så langt unna når det gjelder dialekten. Og så, de kom opp lille fra Borsjøen.
0: Ja vel, ja. Akkurat.
1: Og så sier han med meg at, ja, hva du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg, var du på Skjold, du?
0: Ja. Nei, jeg var på
1: Settermoen, ja, for han, han var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka, en blispent kar og fryktelig sprek, han så ikke noen ting olikt, sa han, og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men ja. Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det noen, så treffer jeg han på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Kan du si han heter?
1: Terje Nordgaard.
0: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet,
1: så... Åh, ja.
0: Ja, nå kommer jeg på det.
1: Åh, ja.
0: Han var jo en Terje Nordgaard. Han var jo i kompaniet vårt. Jeg var jo i jegertroppen.
1: Ja, vel, ja. Han sa bare at du var en sånn sprekk...
0: Jegertroppen i infanteriet.
1: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det ennå. Der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det. Du har tydeligvis
0: vært
1: en høvelig kar og god fysisk form.
0: Jeg har noe anmeldig fysisk form, det har jeg noe.
1: Ja. Nei, altså sier jeg at jeg har jo en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig, han er vedkjent seg at han kjenner meg, men... så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
0: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier det her var på 90-tallet, du sa.
1: Ja.
0: Ja, du var med i Libanon.
1: Ja, da treffte jeg han i Syria da, i Damaskus, men... Ja, det er min teste, så du har tydeligvis lagt grunnlaget for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
0: Ja, det kan man jo si, ja.
1: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelvet da?
0: Ja, det var i Lense nede på dammen.
1: Ja.
0: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
1: Åja, så...
0: Så når det var stor flom, så slepte de det å utføre oss og ned på skyen.
1: Åja, akkurat var sånn de gjorde det, akkurat. Neida, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet, at han bor omtrent på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
0: Ja.
1: De har noe i øvrigen som var helt spesielt.
0: Og han er nå en mann med godt minne, så.
1: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han... Det er ikke så lenge før han har stordag nå.
0: Neida. Vi er jo invitert også.
1: Åja, dere er det. Så er det ikke så nøye på kanjuter. Nei, men Egil, og tusen takk for meg. Og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår, når den kommer nå for fullt.
0: Takk for det.

0: henne. De gick fram och tillbaka skarpt som...
1: Ja.
0: Och inte la jag mig framöver på hoppet, så skenet gick rätt upp i värvet och jag bara flaxade efter.
1: Ja.
0: Och landade ner i underen och skenet gick ju i tusen knas.
1: Ja, vad?
0: Och så han, ja, han var ju lite medtatt då. Men så grov jag i lommen och så fant jag en krona eller vad det var. Så denne ska du ha, så jag vet. Men jag var flau rett og
1: slett. Ja. Ja, men det var et minne som du har bært med.
0: Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen. Da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Da.
1: Ja.
0: Hun var jo lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig, hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til da.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
0: Ja,
1: Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånn, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Nei da, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi hadde et par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann vi inn i den lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet jeg ikke.
0: Nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjorden, Revatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett, ja.
0: Ja, det kunne jeg lese noe når du begynte, når du bestemte deg i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Ja. Men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe aprilspøk.
0: Nei, det er det slettest ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og ja. Med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, det kan jeg godt tenke til. Ja, ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder og så til ja, da, ja. De er borte.
1: Ja, da, jeg har nå en borte i gata her, så hun var nå her. Da er Anna Blava.
0: Ja, ja.
1: Intervjuet. Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er nå fortsatt her.
0: Ja, jeg har tenkt på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre et sånt ting i livet som altså å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det er.
0: Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefene på Hemmes. Den andre frisøren, Anne, ja. Larsen, eller hva hun skriver faget hjemme, hva hun skriver seg før?
1: Nei, hun visste Torstensen.
0: Ja, og så, hun driver den andre frisørsalongen. Og så var Annelise.
1: På Kråkeslottet,
0: ja. Ja, og så kommer det til Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På Fru Karlsen,
0: ja. Og når du kommer på Prix, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jente, altså.
1: Det er jo nesten gjort uten dame, det.
0: Jeg tør ikke å tenke på det, altså. Det har jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller?
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal, så nær sagt, døpes til de fær.
1: Ja, ja men det er verdt med dem, de har så mye navn på det, frisyrene.
0: Åh, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er tålet sin.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions sitt arbeid og nå Radio Korgen også sitt arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja,
0: det er
1: jo. Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis du skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har fra det her 35 årene?
1: Nei, det...
0: Du har hatt en masse... Vet du hvor mange damer til gifting du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, kanskje si noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er fantastisk at du har holdt ut. Og
1: jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, men så blir ikke så langt å gå, men.
1: Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget.
1: Ja,
0: til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten jebbelslags 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøse meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

0: at du er ønsket da.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så det er, så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
1: Nei, akkurat. Ja, Sven Joar. Er det andre ting du kunne tenkt deg til å nevne?
0: Nei, jeg...
1: Han heller at du vil være med larver, du også.
0: Ja, jeg trenger ikke å være 20.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er greit med minus, ja da, men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall, da hadde det vært mer levelig ut det. Ja. Stort sett det eneste de bruker tida, fritida på nå, det er bare ved, så jeg holder, om, eller holder fyr i ommen, så det...
1: Ja, ja, ja.
0: Neida.
1: Nei, den har tørr ved, så er det ikke fallet.
0: Neida. Så, ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det, men... Det kan godt være litt mildere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men han skal være glad det er stabilt.
1: Ja, ja. Ja da. Nei, men da tror jeg jeg sier tusen takk, Sven Joar, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen. Og det er Dan Arnulfs er radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre. Og tusen takk for i kveld.
0: Takk skal du ha.

Da sier vi velkommen til Blues Train, og han som fikk åpne ballet, det var Rolf Wikström, populært kalt Rolf Wikström, med hele mitt liv, og det jo ganske langt, for han har levd I 76 år. Han fylte 76 år I april, 4. eller 5. april. Og Roffe, han har rukket mye, han... Jeg ikke helt sikker på det, men grunnen til at han startet å synge var at han, da stammet han ikke. Han stammer ellers. Jeg prøvde å finne et intervju med han og høre han stammer. Men han får jo sagt det han skal, skulle jeg tro. Han fikk altså Cornelis Wersik stipendet I 2015, som deles ut av stiftelsen Cornelis Wersiks minne. Til Cornelis Wersiks minne, ja, ikke sant? Han skal, som får den prisen, skal være 35 år, og det skal I hvert fall, det kan være en nordmann, men han kan må synge, eller fremtre på svensk, og det går an for oss å lære oss så noenlunde svensk, I hvert fall.

Club arrangerer Eftalsbys med Tobias Ruths Overhouse på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruth kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftalsbys på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruths Overhouse hos Hamar Blues Club.

Ja, jeg hørte jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det, heller for hun. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til hun Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønsket sett oppfylt, så skal han få, at han vil at hun skal få høre, jeg trodde at englerne fanns. Og det har han sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med, jeg tror englerne fanns. Det var noe en gratulasjon. Jeg helt på, så altså, jeg tror vi skulle spille musikken. Ja, det går bra. Vi kan spille den, for det andre mer sånn generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.